ta va engineer ni vanwe lava hileko hi ta kumesa mitirho hi leri mila chitswa hi ku zwa u cenjiga matswa swa hito nyembele swa hito loyi a nga ve a nyikwa a xitshamo xa u kombatenti hikwala ka tinsimu leti a ti yimbeleleko xitshamo lexi a nga tikuma hi wa zihlwana hundzileko siku 25 avitunze armindo masi mutasalini mana kulori hiliri mila chitso vichili misu inani ya mvula.

kama una budawa kadu ngawa ukuneka aha ukutaku ngawa ukuneka ayayayayaya

0: Lipelile tata.
1: Na Julio salamu mwami ka khongoloti.
0: Tata na Julio, hlamula xivutiso xa nyamuntlha.
1: Ha ku rhula mana zwidhiti ku kona tikweni.
0: Hi nga endla yina ku va hi vekisa ku rhula loku nga kona.
1: Ku le ka hi va ni ntwanano mana zwidhiti. Yangula na ha hombi le ku kurisa ku karhi. Hi nga tirhisi ku karhi. Hikuva ku karhi hi lo le endla ku ku humela madzolonga a tikweni. Se loko mina ni nga kumi ku rhula makwenu ya ni nga muhambele ku ni nga muhambele swa swinene a ku rhula ku nga ta va kona. Loko ni nga rhulanga mina ni munghana wa mina nga ta rhula setini ni rhula mina ni ta rhulisa munghana para ku ve ni tivi ta famba ha wona.
0: Hi swona.
1: Hi khosa hinkwaswo swi nga khali u ta ku hi hambile ku muholo va n'wina vanhu a ni ku swa khali u ta mana yini. A wu nge tshami ni xiviti vekela munhu swa ku manyana a kaya ni kandzetela siku leri yena loko hi ximela a ta swi vona hayi a hi swi tshikeni ndzhaku leswi. Hi hanya hi ku rhula a ku rhula hi ko ku endlaka ku tivi li famba kahle. And mam mana zwidhiti ntirho wunene.
0: Hinkomu swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina bavayi.
1: And mam.
0: 22 horas na 52 minutos, 82-31-057-51-84-32-12-287. Egorinzelile, leswaku na wena u ta siya mavonelo ya wena mayelana ni hi swihi leswi hi nga swi endlaka hina vayaki tiko ku va hi vekisa ku rhula atikweni la Mozambiki. Hi hlawula ata nhlokomhaka leyi kolaka ku va hi le ka vhiki leli hi ku lunghelaka ku rhula. 4 de outubro Santo Itaka hi tlangela a siku la ku rhula atikweni la Mozambiki.

ta ku khawurise kwa kumelishiya a swi xonganga leswi khale ni khale leswi a swi nga ri kona a hi ni ku rhandzana hi lana swi endleka loko u vona n'wana wa mun'wana munhu a hoxa u mupfa a ku nga na timhaka a wo mu laya maze nyamuntlha loko wo swimahaleswo u tateniwa ni swibamu hi we mani wa ku nga ba n'wana wa mina kurisa lerhandzu a la ha ni kona loko va nga ku a radio a yingiseta hinkwenu hi switwa leswi swi vulavuliwaka a swi ta va bona tali vheyi a hi ta tshika hi tisa hi tiva hina vanhu tshikaku nga ku lova swiharhi mavonelo ya mina mbamani hi lawa